sem ustrania. Ea ne ta na punto cu te luagu. Ea monta la zeu gare stodiu. O diaul în seu se gafetă unii.